0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Kitsav iz Republikanske i Suha Subramanjan iz Demokratske stranke doputovali su u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje su već prvog dana održali niz sastanaka sa domaćim zvaničnicima.
3: Posjeta visoke američke delegacije počela je sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu, razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Istakli su da stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji, te da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu, te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Također, izražena je jasna podrška euroatlantskim integracijama. U nastavku posjete održan je sastanak i u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su kongresmeni razgovarali s ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja odbrambene saradnje. Istaknuto je da snažna partnerstva jačaju stabilnost i sigurnost obje zemlje. Kako je ranije najavljeno, u fokusu razgovora trebalo bi da bude i izgradnja plinovoda Južna interkonekcija. Za danas je planiran sastanak s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Inače, Kit Self je predsjednik podkomiteta za Evropu predstavničkog doma Američkog kongresa i ranije je održavao sastanke sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima tokom njihovih posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Američki State Department objavio izvještaj koji je podnesen Kongresu u kojem se govori o politici koju će administracija predsjednika Donalda Trumpa primjenjivati kada je riječ o Zapadnom Balkanu.
0: U izvještaju koji je objavljen 21. maja na 7 stranica se navodi da promovisanje stabilnosti i unapređenje američkih ekonomskih interesa na Zapadnom Balkanu čini Sjedinjene Države sigurnijim, jačim i prosperitetnijim. Američka politika na Zapadnom Balkanu nije usmjerena na spašavanje ili rekonstrukciju, već na stabilnost i obostrano korisna partnerstva. Fokusirana je na osnaživanje lokalnih aktera da sami rješavaju

0: rješavaju izazove umjesto da ih održavaju. Navodi se u izvještaju i dodaje da od januara visoki zvaničnici iz State Departmenta održavaju snažan tempo sastanaka sa liderima svih šest zemalja Zapadnog Balkana.
1: Obilaskom Šehidskog mezarja, Kamičani spomen obilježe u Kozarcu, danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja Bošnjaka regije Kozarac. U tom dijelu Prijedorske općine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
2: U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene na današnji dan 1992. godine u Kozarcu, izvan svake razumne sumnje je dokazano neselektivno granatiranje, protjerivanje kompletnog stanovništva nesrpske nacionalnosti, brojna ubistva i odvođenje civila u logore. Sabahudin Garibović je svjedok zločina, prisjećajući se današnjeg dana 1992. godine u Kozarcu i okolnim naseljima, kaže da je to nemoguće opisati.
3: U roku od dva dana, negdje oko 24.000 granata, koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
2: Kozarčani će i danas u organizaciji Medresa Islamske zajednice Kozarac pokazati koliko su uporni u namjeri da se kampanja zločina ne zaboravi i da se činjenicama suprotstavi sve snažnijim nasrtajima na istinu i pravdu. Spomen obilježje u Kozaracu i 1226 ubijenih trajna su opomena na vrijeme ubijanja nevinih građana Kozarca. Za Federalni radio, Senulin Safić.
1: Na trgu Slavija sinoć su se u Beogradu okupile desetine hiljada građana. Studenti traže vanredne parlamentarne izbore za koje je predsjednik Aleksandar Vučić rekao da bi mogli biti održani krajem godine. Na velikom protestnom skupu među ostalima predstavljen je program studentske liste studentica Elektrotehničkog fakulteta Anja Despotović.
4: Ponudit ćemo ideje, rješenja u onim oblastima društva koja najviše interesuje u ovom trenutku građana, one koje ćemo staviti danas u fokusu, na primjer zdravstvo, pravosuđe, poljoprivreda, zaštita životne sredine, radnička pitanja, prosveta, kultura.
0: Istovremeno u Pionirskom parku okupili su se građani koji se protive blokadama i podržavaju aktualnu vlast. Međutim, u Beogradskoj ulici Kralja Milana dogodio se sinoć incident između pojedinaca i policije, kad su se građani vraćali sa protesta na Slaviji, zbog čega je kordon policije počeo potiskivati napadače. Kako navodi Fonet, mogli su se čuti topovski udari i vidjeti baklje. Prethodna velika okupljanja na Slaviji, također na poziv studenata u blokadi, bila su održana 15. marta i 28. juna prošle godine.
5: Svijet.
1: U neposrednoj blizini Bijele kuće u Washingtonu došlo je do pucnjave, a kako navodi CNN, čule se desetak hitaca. Na terenu su odmah raspoređeni bili policajci i agenti tajne službe s teškim naoružanjem.
0: Prema informacijama koje je CNN dobio od policije, dvije osobe su ranjene tokom obračuna s tajnom službom. Agenti su reagovali nakon dojave o naoružanoj osobi koja je pucala, nakon čega je uslijedio žestok sukob. Američki predsjednik Donald Trump u vrijeme incidenta nalazio se u Bijeloj kući. Osumnjičeni napadač ubijen je nakon što je u subotu navečer otvorio vatru na kontrolni punkt tajne službe ispred Bijele kuće, izjavio je glasnogovornik tajne službe za CBS News.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oglasio se na društvenim mrežama povodom mogućeg sporazuma sa Iranom, te nagovijestio kako bi uskoro sve moglo biti dogovoreno. Istaknuo je i kako se radi na finalizaciji sporazuma.
0: Sporazum je uglavnom ispregovaran, a podliježe finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike Iran i raznih drugih zemalja, kako je navedeno. Odvojeno, imao sam razgovor s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, koji je također prošao vrlo dobro. Završni aspekti i detalji sporazuma se trenutno razmatraju i bit će uskoro objavljeni. Pored mnogih drugih elemenata sporazuma, bit će otvoren i Hormuški moreus, poručio je Trump. Kako je i ranije naglašeno, detalji potencijalnog sporazuma mogli bi biti objavljeni u nedjelju.
1: Sumnjivi slučajevi ebole u Trostorčuru su se u samo jednoj sedmici u Demokratskoj Republiki Kongo, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na brzo širenje bolesti i povećava procjenu rizika na veoma visok za tu zemlju.
0: Broj slučajeva porastao je na gotovo 750 sumnjivih infekcija i 177 sumnjivih smrtnih ishoda, dok je samo sedmicu ranije bilo prijavljeno 246 slučajeva i 65 smrti. Tijela oboljelih od bole moraju biti sahranjena prema strogim protokolima da bi se spriječilo dalje širenje zaraze.
1: Cijene nekretnina u

0: da će što prije započeti izrada izmjena i dopuna zakona. U današnje vrijeme, poručio je Marko Šantić, predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, luksuz kupiti nekretninu.
1: Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz. Kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje krediti, vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu.
0: I u Hrvatskoj, koja je članica Europske unije, cijene nekretnina su izrazito visoke i teško priuštive prosječnim građanima, poručio je Boro Vujović, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kaže da visoke cijene i dugotrajna procedura dobijanja dozvola umnogome usporava razvoj gospodarstva.
2: Jedan od razloga zašto su skupe nekretnine, zato što je teško dobiti dozvolu, zato što nema dovoljno građevinskog zemljišta i zato što onda jedan investitor, kad je dobio dozvolu, tu hoće izvući maksimum, jer u konačnici su investitori ti koji najviše riskiraju, a proces traje 5 godina.
0: Slični su problemi, složili su se sugovornici u svim zemljama regije. Zaključci će poslije ove konferencije biti upućeni svim kreatorima i sudionicima na tržištu nekretnina, a koji bi trebali poslužiti za formiranje boljih zakonskih regulativa i odredbi. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
6: Hvala na pažnji.
7: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.

7:21, jutarnji program Feral Radija. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vreme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, severni i severoistočni. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Sunčano jutro su Kalesi, 13 stepeni.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije. Bivša

0: Apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja radi non stop bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U Apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša Apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja otvorenih vrata. Dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka. Apoteka Adonis Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 92.

Sada je 7 sati 36 minuta, pratite jutarnji program Feral Radija. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Poželjno i slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina. Pri tome se treba slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili, a u poslijepodnevnim satima ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će uz visoke temperaturne vrijednosti i osjet sparine biti izraženiji.

U narednim danima očekuje nas stabilno vrijeme, tako će sutra, dakle u ponedjeljak, preovladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab, domiren sjeverni i sjeveroistični, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. U utorak sunčan uz malu domiranu oblačnost, posle podne ponegde na istoku i jugoistoku zemlje je moguća slaba kiša. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. I u srijedu sunčan uz malu domiranu oblačnost, tokom noć ponegdje u sjevernim područjima Bosne je moguć slab pljusak. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Dakle, očekuje nas i lagan porast temperatura zraka.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Minuta do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija. Za danas su najavljena planska isključenja električne energije za više naselja u općini Kalesija. Prekidi ili ograničenja isporuke električne energije najavljeni su zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja remonta, priključenja novih kupaca kao i drugih investicijskih radova. Dakle, tako će danas u vremenu od 8.30 do 16 sati bez struje biti Babina Luka, Kikači, Hidani, Dedajići, Babajići, Tojšići, Vukovje Donje i Gornje, Masle, Čive, Jeginov Lug, Međaš, Zate, Srajinci Donje i Gornje, Petrovice, Lipovice, Bukvari i Meškovići. Dakle, od 8.30 do 16 sati u ovim naseljima neće biti struje.

najbolja od svih, Kofi Kafa. U povodu 23. maja, dana oslobođenja i dana općine Kalesa, jučer je svečano otkrivena ploča s nazivom, novim nazivom javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, koja nosi ime istaknutog ljekara doktora Esada Alibaša.

Bašića. Ploče su otkrili sinovi dr. Alibašića, Emir i Fatmir, odajući na taj način počast čovjeku koji je cijeli svoj radni i životni vijek posvetio ovoj zdravstvenoj ustanovi i svojim sugrađanima. O liku i dijelu dr. Esad Alibašića govorila je vršiteljica dužnosti direktorica Doma zdravlja Meliha Kurtić, ističući njegovu predanost poslu, kolegama i pacijentima. Svečanosti su prisustvovali predstavnici općine Kalesija, predvođeni načelnikom Nerminom Vujkanovićem i predsjedavajućim općinskog vijeća Damirom Džafićem, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sa ministrima u vladi TK, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, kao i brojni građani Kalesije. Također, u povodu dana općine, jučer je održan i 17. internacionalni festival folklora u organizaciji Gradskog kulturno-umjetničkog društva Halisije. Na festivalu je, pored domaćina, nastupilo još 12 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koja su bogatim folklornim programom predstavila tradiciju, običaje i kulturno nasljeđe svojih krajeva.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3 4 5. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.

plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi predstavničkog doma Američkog kongresa Kit Selfie iz Republikanske i Suhas Subramanijam iz Demokratske stranke doputovali su u službenu posjetu našoj zemlji, tokom koje su već prvog dana održali niz sastanaka s domaćim zvaničnicima.
2: Posjeta visoke američke delegacije počela je sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz američke ambasade u Sarajevu, razgovori su bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Istakli su da stabilna i sigurna Bosna i Hercegovina unapređuje američke interese u regiji, te da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu, te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosni i Hercegovine. Također, izražena je jasna podrška euroatlantskim integracijama. U nastavku posjete održan je sastanak i u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su kongresmeni razgovarali s ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja odbrambene saradnje. Istaknuto je da snažna partnerstva jačaju stabilnost i sigurnost obje zemlje. Kako je ranije najavljeno, u fokusu razgovora trebalo bi da bude i izgradnja plinovoda Južna interkonekcija. Za danas je planiran sastanak s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Inače, Kit Selfie je predsjednik podkomiteta za Evropu predstavničkog doma Američkog kongresa i ranije je održavao sastanke sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima tokom njihovih posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Obilaskom šehijskog mezarja Kamičani i spomen obilježja u Kozarcu danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka stradanja Bošnjaka regije Kozarac. U tom dijelu Prijedorske općine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
3: U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene na današnji dan 1992. godine u Kozarcu, izvan svake razumne sumnje je dokazano neselektivno granatiranje, protjerivanje kompletnog stanovništva nesrpske nacionalnosti, brojna ubistva i odvođenje civila u logore. Sabahudin Garibović je svjedok zločina, prisjećajući se današnjeg dana 1992. godine u Kozarcu i okolnim naseljima, kaže da je to nemoguće opisati.
4: U roku od dva dana, negdje oko 24.000 granata koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
3: Kozarčani će i danas u organizaciji Medresa islamske zajednice Kozarac pokazati koliko su uporni u namjeri da se kampanja zločina ne zaboravi i da se činjenicama suprotstavi sve snažnijim nasrtajima na istinu i pravdu. Spomen obilježje u Kozaracu i 1226 ubijenih trajna su opomena na vrijeme ubijanja nevinih građana Kozarca. Za Federalni radio, Senulin Safić.
0: Ruske snage izvele su noćas veliki kombinirani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolicu, pri

0: Čemu su pogođene stambene zgrade i druga infrastruktura diljem glavnog grada. U napadu je poginula najmanje jedna osoba, 24 ozlijeđene, izvijestili su dužnosnici. Prema navodima promatračkih skupina, ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Muškarac je sinoć otvorio vatru u blizini sigurnosnog punkta Bijele kuće u Washingtonu, nakon čega su agenti tajne službe uzvratili i usmrtili ga. Kao osumnjičeni je identificiran 21-godišnji Nasir Best. Sudski spisi pokazuju da je ranije hapšen u julu 2025. nakon što je bez odobrenja pokušao ući na drugi punkt Bijele kuće. Tajna služba je navela da ni jedan njen pripadnik nije povrijeđen, te da predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. U nekoliko ulica u Sarajevu sinoć je prekinuto vodosnabdijevanje, razlog je kvar, zbog kojeg je velika količina vode završila na dijelu tramvajske pruge u naselju Dolac Malta. Kako je došlo do masovnog izlijevanja vode, jedna se obraćanja traka u ulici Zmaja od Bosne i Smjera i Lidže prema Baščarši jutros je djelimično zatvorena, dok tramvajski saobraćaj funkcioniše bez problema. Snabdijevanje vodom bit će obustavljeno do završetka popravki.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
1: Feral radio na frekvencijama 100.4 i 92.7 MHz.

0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.

0: 220-5x45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama.

0: Siminkanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove državnog predsjedništva, zastupničkog doma, parlamentarne skupštine BiH, entitetske i kantonalne skupštine. Također, građani Republike Srpske moći će glasati za entitetskog predsjednika. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, a tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Ruske snage izvele su noćas veliki kombinirani napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura širom glavnog grada. Poginula je najmanje jedna, a povrijeđene 24 osobe izvijestili su zvaničnici. Prema navodima posmatračkih grupa, ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana. Muškarac je sinoć otvorio vatru u blizini sigurnosnog punkta Bijele kuće u Washingtonu, nakon čega su agenti tajne službe uzvratili i usmrtili ga. Osumnjičeni je identificiran, riječ je o 21-godišnjem Nasiru Bestu. Prema sudskim spisima bio je hapšen u julu prošle godine nakon što je bez odobrenja pokušao ući na drugi punkt Bijele kuće. Tajna služba je navela da nijedan njen pripadnik nije povrijeđen, te na predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano. U drugoj polovini dana u Bosni će biti malo do umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, a na jugu do 32 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Dubravka Piplice.
2: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cijelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fera. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202.

0: Kalesija, uvijek dežurna.
1: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
1: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Članovi zastupničkog doma Američkog kongresa Kit Selfie i Suha Subramanian, koji borave u zvaničnoj posjeti našoj zemlji, nedeljno jutro su započeli sastankom s ministrom vanjskih poslova Ahmedinom Konakovićem. Nakon susreta iz američke ambasade su se uglasili o temama razgovora. Sadržajem razgovor sa ministrom vanjskih poslova BiH u Zapadnom Balkanu i ulozi Bosne i Hercegovine u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili američku podršku u suverenitetu naše zemlje i važnost praktične saradnje među svim zajednicama. Najmanje 27 osoba je povrijeđeno nakon što je u nedjelju uslijed snažne eksplozije teretni voz iskočio iz šina na jugozapadu Pakistana. Prijavljena je jaka pucnjava, a vlasti su proglasile vanredno stanje u nekoliko bolnica. Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za incident. Sjedinjene države i Iran blizu su potpisivanja sporazuma kojim je predviđeno produženje primirja za 60 dana. U tom periodu Hormuški moreoz bi bio ponovo otvoren. Iranu bi bila mogućena slobodna prodaja nafte, a istovremeno bi bili vođeni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, piše Axios.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano. U drugoj polovini dana u Bosni će biti malo do umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Pitlica.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Veliki pozdrav, poštovani slušaoci, slušate neovisni radio Feral. Ukale se trenutno 20 stepeni. A do 11 ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062-570-999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od

0: Slušamo Kemala Malovčića za slušateljku Timu iz Bašigovaca.
1: Da dijelim, da dijelim, da dijelim samo ljubav, da mi uzmu iz naruč.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše. Europol.

0: Monopol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.
5: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Reklame.
9: E daj srce moje.
10: Muzičke želje na talasima Feral Radija, idemo dalje. Mile Kitić za Mireta.
9: Reci, idi tamo.

0: Lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
1: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 5

0: predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Biće razmatrana i informacija o obavezama BiH koje proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, a s pregledom mjera i aktivnosti realiziranih 2025. godine. Govoreći na konferenciji za novinare u New Delhiju nešto ranije, američki državni sekretar Marco Rubio osvrnuo se na najnovije informacije o ratu protiv Irana. Rekao je da je postignut značajan pomak u vezi s potencijalnim sporazumom sa Iranom, ali ne i konačni napredak. Ponovio je američki stav da Iran nikad ne može imati nuklearno oružje, nazvavši ideju da bi Donald Trump pristao na to apsurdnom. Rubio je istakao dobre vijesti o Hormuzskom reuzu, rekavši da bi rezultat dijaloga u proteklih 48 sati, ako bude uspješan, mogao biti otvoren reuz bez putarina. Slovački premijer Robert Fico pozvao je na dijalog između Evropske unije i Rusije s ciljem rješavanja sukoba u Ukrajini i očuvanja mira u Evropi. On smatra kako je inicijativa njemačkog kancelara Friedricha Merca da Ukrajini bude dodijeljen status pridruženog člana može biti pokušaj da se Evropska unija učini stranom za pregovaračkim stolom o Ukrajini. Modernizacija poljskih zračnih snaga ušla je u novu naprednu fazu nakon što su u vojnu bazu Lask sletjela prva tri višenamjenska borbena aviona F-35A američke proizvodnje. Riječ je o početku realizacije ugovora o nabavci ukupno 32 letjelice, čime Varšava svoje obrambene kapacitete pozicionira u sami vrh istočnog krila NATO-a.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je sunčano. U drugoj polovini dana u Bosni će biti malo do umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica. Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove.
2: Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
6: Robot je za vas pripremio novu katalošku

0: ponudu izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45,

0: Crtni tanjir 6/1, 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Konaković sa američkim kongresmenima, Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti Balkana. Detalji predloga sporazuma je sada Irana, otvaranje Hormuza i američko ukidanje sankcija Teheranu. Rusija izvela jedan od najvećih napada na Kijevu u posljednju godinu dana. Kućama kod Bijele kuće muškarac ubijen nakon razmjene vatre sa tajnom službom. Vrijeme sunčano uz mnogo oblačnosti. Članovi zastupničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Keith Self i Suhan Sumahajn, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, nedeljno jutro su započeli sastankom sa ministrom vanjskih poslova BiH Ermedinom Konakovićem. Nakon susreta iz američke ambasade su se oglasili o temama razgovora.
0: Sadržajan razgovor sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o Zapadnom Balkanu i ulozi naše zemlje u regionalnoj stabilnosti. Kongresmeni su potvrdili američku podršku u suverenitetu naše zemlje, važnost praktične saradnje među svim zajednicama. Stabilna Bosna i Hercegovina znači sigurniji Zapadni Balkan, unapređuje sigurnosne američke interese, poručili su. Planirano je da se danas sastanu i s predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, a susret će biti organiziran u istočnom Sarajevu.
2: Centralna izborna komisija Bosne i

0: Hercegovina objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za opće izbore 4. oktobra. Građani će moći glasati za članove državnog predsjedništva, zastupničkog doma, parlamentarne skupštine BiH, te entitetske i kantonalne skupštine. Također građani u RS-u moći će glasati za entitetskog predsjednika.
1: Sljedeći rok za političke subjekte je 16. junija, tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Potom će 6. jula političke stranke i koalicije morati predati kandidatske liste. Prije izbora bit će još jedan važniji rok koji se tiče stranaka i njihovih prijava, to je 5. august, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar.
0: Tema današnje redovne sesije Kruga 99 je kako da Bosna i Hercegovina izađe iz nove političke opsade. Političko stanje u Bosni i Hercegovini posljednjih 15 godina od Valentinovska do danas u vrijeme Kristijana Šmita može se slobodno nazvati stanjem aktualne političke poznate kao mentalitet, naveo je profesor dr. Emil Halilović, dok je Fuad Edidić, diplomata i publicista, kazao: ne mogu više da dišem, to je u najkraćem stanju koje danas živimo.
2: Koje su konkretne posljedice višegodišnje političke opsade Bosne i Hercegovine, posebno u zadnjih 4 godine? Prvo, blokada rada državnih institucija, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Doma naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s jedne strane, ali i nasilno pretvaranje institucija Bosne i Hercegovine u institucije Federacije Bosne i Hercegovine s druge strane. Mi u ovom momentu imamo jednu već političku žrtvu te politike, a to je, može se slobodno kazati, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini. Imamo blokadu evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine s nesagledivim brojnim negativnim posljedicama. Treće, imali smo brojne političke proizvedene sigurnosne krize. Primjer je ona kada su organi Republike Srpske donosili secesionističke zakone i odluke kada je Milorad Dodik glumatao političku žrtvu Kristijana Šmita, konstruisao laž o ugroženosti Republike Srpske kao alibi za svoju politiku secesionizma i razbijanja Bosne i Hercegovine. Na iskonstruisanom pitanju državne imovine stvorena je teška politička kriza koja može prerasti u sigurnosnu krizu. Administrativna Daytonska organizacija države interpretira se separatistički kao podjela državne teritorije. Teritorija države tretira se kao obična imovina. Izlaz je prvo, bosanska politika domaćih elita treba biti bosanska. Drugo, napuštanje ratnog koncepta etničke podjele države. Treće, imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće jačati ratne etnopolitičke podjele i praviti ih i konsocijacijsko-federalnim secesionističkim entitetima. Država Bosna i Hercegovina je zarobljena i gurnuta u blokadu. U ovom stanju prethodile su ucjene, iza ucjena dolaze ustupci, jedan po jedan, od manje važnog do sve važnijeg. I sve tako, korak po korak, već godinama, dan za dan, mjesec za mjesec, godina za godinu. Bošnjaci izbačeni iz vlasti, odluke se donose bez njih, njihovi glasovi se križaju. Ovako funkcioniše cijeli naš sistem.
3: Svijet.
0: Sukob Irana, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i dalje je prijetnja stabilnosti Bliskog Istoka. Iako su u posljednjih dana intenzivirani diplomatski pregovori, tenzije ne jenjavaju. Trump obećava primirje, a Iran poručuje Hormuški moralist koji je od presudne važnosti za globalno tržište nafte i plina ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.
4: Američki predsjednik Donald Trump naveo je da je primirje na Bliskom Istoku skoro dogovoreno.
5: Upravo smo imali veoma dobar razgovor sa čelnicima sa Bliskog Istoka o potpisivanju mirovnog sporazuma. Uglavnom je ispregovaran, podložan finalizaciji između Sjedinjenih Država, Islamske Republike, Iran i raznih drugih zemalja. Odvojeno sam imao razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, koji je također prošao veoma dobro. O završnim aspektima i detaljima sporazuma se raspravlja. Biće uskoro objavljeni. Uz mnoge druge elemente, biće otvoren Hormuški mreuz.
4: S druge strane, Iran poručuje Hormuški Moreuz, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma s SAD-om. Esmail Bagai, glasnogovor.

0: govornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: Banaje mobar in bude ke
2: namjera nam je bila da prvo sastavimo memorandum o razumijevanju, okvirni sporazum sa 14 tačaka. Želimo da budu uključena glavna pitanja potreba za okončanje nametnutog rata kao i ona od suštinske važnosti za nas. Zatim da se u razumnom periodu od 30 do 60 dana razgovara o detaljima, na kraju se postiže konačni sporazum. U fazi smo finalizacije ovog memoranduma o razumijevanju.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan naglasio je da nijedna odluka neće biti donesena bez dopuštenja vrhovnog vođe Močtabe Hamneija. Poručili su da u ovoj fazi ne želi razgovarati o nuklearnom naoružanju, a potencijalni memorandum uključuje prekid rata na svim frontovima, pri čemu bi SAD odustao od sankcija na iransku naftu tokom pregovora. Iran je naglasio da je primirje uslovljeno oslobađanjem barem dijela njihovih zamrznutih sredstava, što mora biti realizovano u prvoj fazi pregovora, a mehanizam za oslobađanje preostale zamrznute imovine mora biti preciziran tokom pregovora. U međuvremenu, Iran je pogubio jednu osobu zbog optužbi vezanih za slanje informacija SAD-u i Izraelu tokom rata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ruske snage izvele su noćas veliki napad projektilima i dronovima na Kijev i okolinu. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura. Poginula je najmanje jedna, a povrijeđene 24 osobe, izvijestili su zvaničnici. Prema navodima posmatračkih grupa, ovo je bio jedan od najvećih napada u posljednjih godinu dana.
3: Muškarac je sinoć otvorio vatru u blizini sigurnosnog puta Bijele kuće u Vašingtonu, nakon čega su agenti tajne službe uzvratili i usmrtili ga.
2: Osumnjičen je identificiran, riječ je o 21-godišnjem Nasiru Bestu. Prema sudskim spisima bio je hapšen u julu prošle godine, nakon što je bez odobrenja pokušao ući na drugi punkt Bijele kuće. Tajna služba je navela da nijedan njen pripadnik nije povrijeđen, te da predsjednik Donald Trump, koji u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen.
3: Obilaskom šahijskog mezarja kamičeni ispomen obilježja u Kozarcu obilježava se 34. godišnjica početka stradanja Bošnjaka. U tom dijelu prijedorske općine ubijeno je 1226 građana nesrpske nacionalnosti.
4: U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene na današnji dan 1992. godine u Kozarcu, izvan svake razumne sumnje je dokazano neselektivno granatiranje, protjerivanje kompletnog stanovništva nesrpske nacionalnosti, brojna ubistva i odvođenje civila u logore. Sabahudin Garibović je svjedok zločina, prisjećajući se današnjeg dana 1992. godine u Kozarcu i okolnim naseljima, kaže da je to nemoguće opisati.
5: U roku od dva dana, negdje oko 24.000 granata, koje su pale recimo na Kozarac u toku 24. i 25. maja.
4: Kozarčani će i danas u organizaciji Medresa islamske zajednice Kozarac pokazati koliko su uporni u namjeri da se kampanja zločina ne zaboravi i da se činjenicama suprotstavi sve snažnijim nasrtajima na istinu i pravdu. Spomen obilježje u Kozaracu i 1226 ubijenih trajna su okupljena na vrijeme ubijanja nevinih građana Kozaraca. Za Federalni radio, Senulin Safić.
6: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Biječa-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
7: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini pravo ljetne temperature na jugu do 32 stepena. Prije podne je bilo sunčano uz malo doljereno oblačnost, temperature izmjereno i 11 sati.
2: Sokolac 18 stepeni, Sarajevo 19, Livno i Tuzla 22, Banja Luka

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka

0: Kapista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn Apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 92.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagodina

0: Jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Sada slušamo Vesnu Zmijanac od Farzade Smajić, Zeramisa Kozarevića iz Gračanice. Također pozdrav za kćeri, sina, unuča, zetove, snahu, ostalu rodbinu i prijatelje.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 liter samo 1 km, vaš robot.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366

13:36, u toku emisija vaših poruka i muzičkih želja na talasima Feral Radija. Mebla iz Čiva pozdravlja supruga Huseina, svoje kćeri i sinove.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.

0: Lesi je iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 603766 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. U Tuzli u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202.

0: reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada

0: Da My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi La Rive Safira 90 ml i La Rive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maraka. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company,

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
4: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
4: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
4: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
4: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
4: 035-740-009.
5: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
6: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontroliš

0: Ćete se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum, beli hurmašice, melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama, Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar, samo 1 km, vaš robot.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Carmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi Larive Safira 90 ml i Larive Blore 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Kruzlandske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Ivarex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail ivarex@bih.net.bar. A web stranica Ivarexa je www.ivarexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Ivarex Živinice.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice, ili pozovite 061 412 226.

marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
4: Dalje ne traži u robotu super akcije, pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
5: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 60 37 66 440 Ratko i 0

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.